baš danas, jer svaki dan ima svoju priču. 87,6. Vi slušate najslušaniji podravski radio.

0: Pa kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pljesno, stari auto već je kresno.

prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio, njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve ni

0: Lijepi pozdrav i vama šaljem.
1: Lijepi pozdrav, gospođo Jasna, vama.
0: Pa evo naše Slavice. Pozdrav, da. Slavice.
1: Stvarno, ono, na sekundu, na sekundu ste točni. Nema veze kada je dan, ali noćna ptica je na sekundu.
0: Znači, gledala ste na sat u sekundu,
1: tako
0: ha?
1: Tako je, mm-hmm. Tako je.
0: Dobro, točno dobro. Točno je 19 sati.
1: Aha.
0: Uuu, 35 godina staža, nikad nisam kasnila. Nikada, eto.
1: Ja čestitam.
0: Eto.
1: Svaka vam čast. Dobro, to mene ne ide inače. Ali sad više nije bitno. Ja bi pozdravila, evo, Ivana Zgotalova, Ivicu Zgotalova, koji je jučer mi stvarno bil pozitiva na kraju emisije. Bobu i Ankicu i sve ostale noćne ptičice. I ja bi pjesmu Izgubio sam bitaka 100 od Zečića. Inače je početak, ali se bojim da mi staje sat. Pa mi je onda Marko rekao da je to Izgubio sam bitaka 100.
0: Aha, tak se to
1: od
0: zove.
1: Od Zečića.
0: Izgubio sam bitaka 100. Da, dobro. Ok.
1: Je.
0: Samo malo. Znači, izgubio sam... A zašto ne mogu ja to naći?

0: Kao prva, ne znam kako zvuke su ovi si naručili, nisam sad još točno ni čula, nisam jako pojačala, ali nek ide samo zdravlja i ljubavi.
1: Tako je, samo zdravlja i ljubavi.
0: Hvala vam i želim vam puno strpljenja.
1: Tek smo počeli, može, naravno.
0: Da, jer jučer se isto na kraju javila. Mi se čini Ljubica ili kak se zove gospođa Novigrada ili ne znam od kud, koja je zadnju zvala i rekla ja i došla sam na red jer je gužva pred golom.
1: Aha, aha.
0: Je bilo malo oštro.
1: Oštro, dobro, nisam slušala.
0: Niste slušali, ali nadam se da danas neće biti.
1: Pa evo, ja ih imam još petna.
0: Da, bilo je prigovora da... Da je emisija posvećena samo meni i Bobi, ne?
1: E, pa to je u redu, to je u redu. Dobro, da. Ništa.
0: Ajde, lepi pozdrav i želim vam strpljenja i da vam bude dobro i lepo, da vam ne bu zima tu unutra, jer je Marku jučer falila dekica.
1: A je li? Pa ne znam, ja imam klimu upaljenu, kak je toplo, tako da...
0: Je, a on si valjda ne znam. Nije sina Riktal.
1: Nije sina Riktal, dobro, moram mu reći onda.
0: Ajde, pozdravljam vas.
1: Može, ajde, bok bok.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, lika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet. Podravski radio. Noćne ptice.

0: I netko nas jako, jako želi čuti. Lijepi vam pozdrav.
1: Dobro večer.
0: Lijepi pozdrav.
1: Ovdje je predstavnik berača sa Trga Stare Gore.
0: Pa, poštovanje.
1: Poštovanje i vama.
0: Jel sve pod kontrolom bilo i je?
1: Bilo je, ali za sada ne moramo naći gazdu krčmara Dražena, onda ga tražimo preko, ne znam, radija.
0: Preko radija. Krčo, javi se.
1: Tako da onda neka bude javno da stari Krčo potoči gemišta beračima, jer tu je predstavnik i osnovali smo jedan ozbiljan sindikat i moguće su neke tužbe ako se uskoro gazda Krčo ne pojavi.
0: Ajde Krčo onda, nemoj nestati.
1: A valjda ne bude. El more pjesma Alo gazda gdje si ili ne znam.
0: Naravno da može, može.
1: U redu. I nadamo se svima da bomo naši staroga Krču u gazdu da nas počasti.
0: Dobro, dobro. A za poslije?
1: Ma za poslije more Hercegovka iz Mostara isto za Krču, jer je on obožavatelj te pjesme i nek mu bude.
0: Eto ide. Ništa, predstavniče, može. Onda držite i dalje sve pod kontrolom.
1: Može, hvala. Miri dobro.
0: Miri dobro, ajde. Bog, bog. Lijepo je čuti kada su ljudi tako veseli. Tko je s nama? Lijepi vam pozdrav.
2: Dobro večer, pozdrav Stare Gore, 333. Jasno, mi još uvijek tražimo toga Krču.
0: 303, znači.
2: 333.
0: Aha, 333.
2: 333.
0: 333, dobro.
2: Došli su međašice tu nekakve iščoga, ne mroga najti. Mladi!
0: Morti je pobegel. Morti se splašil.
2: Ne znam, neka se skrile.
0: Jel on splašeni onda?
2: Mislim da ga je nekakva šemovičica zela. A ne to? Ne bi se štel kladiti, ali dobro.
0: Mm-hmm.
2: Jasno, mi bi jednu pjesmu za mojega međaša Krču. Prazna čaša na mom stolu.
0: Kakve su to poruke, prazna čaša.
2: Jasno, to je adekvatna, trenutno je adekvatna jer prazna čaša nam u stolu.
0: Sve jasno, sve jasno. Krčo, javi se.
2: Jasnije je sve jasno. Jasno, posle polnoći, evo pozdravljam sve tu međaše, samo dok najdemo našega Krču Hrču, ali bomo se mi javili. Poslije pola noći neke Franjo Barić, nešto Bašć. Lijepo.
0: Može, ekipa. Budite mi veseli i dalje.
2: Pozdrav Stare Gore.
0: Hvala.
2: Centar Brega.
0: Ajde. Bok, bok. Idemo mi dalje. Tko je s nama?
3: Dobro večer, pa prije bi došli s Luksemburga.
0: Ščepelovečkog Brega. Pozdravi, Ivančica. Kako si, Ančice?
3: Ma ja, odlično.
0: Odlično.
3: Malo je hladno, ali je dobro. Mm-hmm.
0: Super.
3: Ja bi pozdravila sad svoju kolegicu Ljubicu u Đurđevcu. U jednu prabaku.
0: Aha.
3: Jer je prabaka.
0: Uh-huh.
3: Onda ovoga iz Butalova, ako može pjesma. Joj, sad si me spuntala.
0: Ništa više ne govorim, samo slušam.
3: Djevojka je zelen bor sadila.
0: Može.
3: A poslije pola noći kao grane svijene. E, daj molim te obratno. Da
0: obrnuto. Kao obrnuto. Grane breze svijene. Može.
3: Da, a ovo poslije pola noći.
0: Može, može.
3: Ajde.
0: Hvala tip na pozivu. Lijepi pozdrav.
3: Ajde.
0: Bog, bog.
3: Ajde. Bog, bog.
0: Pozdrav šaljem i vama, tko je uz nas?
4: Dobar večer, dragi gosti.
0: I vama isto tako, gdje ste vi nama?
4: Evo u Bregu, kod Jurice Krančeva.
0: Jurica Kranjčev, jel berba?
4: Tako je, bere se, bere se.
0: Pa pobralo se valjda.
4: A valjda ja, kaj ja znam.
0: Dobro, vi ste isto nadzor samo, jel?
4: A mi jesmo nadzor, da, mi smo cijeli dan bili nadzirali, a sad valjamo neke i pocvirali, popjevali, kaj ja znam.
0: Ajde, kaj ste si zebrali da čujem?
4: A kaj bomo nekako, ono, još sam uvijek onaj stari dravski pecaroš.
0: Može dravski pecaroš, ok.
4: A posle pola noći može ona bojna čavoglave.
0: Čavoglave nemamo, to znam sigurno da nemamo.
4: A onda neka Thompson, ajde.
0: Može, može, može.
4: Za ekipu na šanku.
0: Za ekipu na šanku, onda si može, potočite. Može.
4: A valjda budu oni neke potočili, kao.
0: Aha, Jurica, je li on nestal?
4: Ja, ona nestal. Nestal je.
0: Dobro, ekipa, budite mi dalje veseli. Bog, bog.
4: Ajde, bog, bog.

I pod Brajdama, Mali Kostanj 61, uz pjesmu i dobro društvo. Neka je srce i dalje veselo, neka su vam čaše pune i neka vam prijateljstvo traje i traje.

0: Noćne ptice.
1: I netko nas želi jako, jako čuti. Lijepi pozdrav.
2: Dobro večer.
1: Jeste ovdje... jel se gazda našel?
2: Bravo, ovdje izgubljeni sin vjetro stare gore krču.
1: Eto, eto, bitno da su vas našli. Rekli su tu nekakva šemovčica, nekakva šemovčica je došla i otpeljala ga.
2: Kak jasna to zna, to ne možeš vjerovati. Gledaj, objavili da ne, to moje drage miđaši koji su mi danas veličali moju berbu, ono, pred tjedan dana je bila pomoćna berba, ona je bila šala mala, a ovo je bila vrhunska berba, rezultati izvrsni. A ja sam kao goričarka to najbolje zna kaj je to. Ovoga, i tako to. Znači, ne znam, bi trebalo nabrati sve te, znači, međaše, hamariće, šmite, unzovajte, ovoga, gospođe, ne smijem nijedne zabiti, svi su dali doprinos u kvalitetnom

0: Kinu, idem prema zlatu, opet napadamo na zlato, iduću godinu na izložbama, sve to jasno i sve pozdravljamo. Pozdravljam bi drago Kukija, želimo sretan oporavak, Mirku sve najbolje. I jedan lik koji mi se jako, ja baš nisam medijski eksponiran, ali pozdravio bi onog dragog lika iz Gotalova, jako mi je lik zaki pozitivan i želim sve pozdrave. Najbolje, svemu najbolje želim. A kad si ja sad želim, želim bi si neke, kad ja sam kao stara goričarka najbolje znam, ne stara po godinama, nek po iskustvu,
1: neku pjesmu. Jeste mi se zgubili?
0: Kaj?
1: Tu ste mi. Neku pjesmu.
0: Da, ovu pjesmu, kad sad želimo glavnu pjesmu, po Jasinom izboru kao stare goričarke,
1: dobro,
0: ali po godinama, neke kao po iskustvu.
1: Dobro, dobro.
0: To želimo, evo, prepuštam to tebi, Jasno.
1: Može.
0: A posle ponoći i opet Jasno znam.
1: Dobro, može. Neću razočarati.
0: Ja vjerujem i zato se ja bi predal ovoga tak sam, no ja.
1: Dobro.
0: Tu smo, ima nas, ekipa je, ne mora nas razočarati.
1: Niti slučajno. Niti
0: hvala
1: slučajno.
0: Lijepo, ali krčo je tu, nisam zgubili.
1: E, to je bitno, to je bitno. Ak ne budi zlato, dobro je i priznanje na kraju
0: bude
1: krajeva.
0: Zlato, bude,
1: dobro je i priznanje.
0: Dobro, bude zlato. Pozdrav od trga Stare Gore.
1: I vama, bok.

0: Lijepi pozdrav, tišina. Ko kaže tišina?
1: Dobro večer.
0: Lijepi pozdrav.
1: Nije tišina, nego slušam je samo zdobila.
0: Jeste, jeste.
1: Opet Blaženka.
0: Drago mi je.
1: Zborovljana, ovako, ja bi opet čestitala svojemu zetu Mariju, a ne Mirku.
0: Mirko sam rekla. Moram si staviti na očale, dobro. Zetu Mariju.
1: Dobro, nema veze, znam mi da možete Mirku.
0: Prekrstila sam ga, dobro. Oprosti, Mario.
1: Slušam. Tišina. Zaželjela bi mi sve najbolje za rođendan s pjesmu Podravski zet.
0: Podravski
1: jer
0: zet.
1: On je Dalmatinac.
0: To sam htjela reći, jel to onaj Dalmatinac kaj smo prije
1: da,
0: svirali?
1: Da, onaj, da. Sjećam
0: se. Sjećam se ja. Sjećam.
1: To je taj, da.
0: To je taj Mario, a ne Mirko. Dobro.
1: Dobro, može. A posla pola noći dvi bačve. Idemo s Podravine malu Dalmaciju.
0: Maciju, dobro. More i tak.
1: Dobro, hvala vam lijepa.
0: Nikaj, ajde, baš smo se malo nasmijali, jel?
1: Da.
0: Moj gaf. U redu, pozdrav, bog
1: dobro,
0: bog.
1: Dobro, pozdrav i vama, bog bog.
0: Idemo dalje, tko je s nama?
2: Lijep pozdrav, gospođo Jasna.
0: Pa evo naše Bobe, stigla i Boba.
2: Da, stigla je ona, peše sam išla do vas, pa onda dobro, je trebalo malo dulje. Da, ali glavno da sam stigla, to je bitno. Evo, evo, ja lijepo pozdravljam Ivana, koji je prvi zvao i pozdravio me. Pozdravljam Slavicu, pozdravljam Ankicu i pozdravljam vas.
0: Hvala.
2: I neka ide ovaj puta slika, pjesma, mislim sve mi se znači.
0: Kak i ja, Mirko, Mario, sve to nam kaj.
2: Ma no, kaj sad.
0: Pet slova, pak to je isto.
2: Da. Od Lokina je to pjesma i mislim da sam je čula da svira. Pa vi to povirite.
0: A kak bi
2: a
0: se
2: pjesma
0: zvala?
2: Je Sliku tvoju ljubim.
0: Sliku tvoju ljubim.
2: Da.
0: Pa da, Duško Lokin.
2: O, super. A poslije pola noći, onda nek ide, dugo nije bilo, zaplakat će konobar.
0: Može.
2: Esad Merulić.
0: Ima.
2: Dome budu zaplakali kad nema Goričara, oni imaju svoje, kaj budu sad oko konobara. Bolje njima u kletima i nekim je zabavno.
0: Eto, kao što imamo prilike čuti, je.
2: Ma super su, ja to me podsjeća dok sam ja mala i mlada bila, kako su se skupljali, bilo je puno ljudi.
0: Da,
2: Goričari brali, ti meni, ja tebi, posle pjesma i baš je bilo krasno.
0: Je, vidimo krasno. I da je sad i veselo i nasmijano, što je jako bitno.
2: Je, nije bilo onda radija, ni mobitela, ni niš, nego svi su pjevali ono u glas ove naše starinske pjesme i bilo je prekrasno. Ona me podsjete na to kako su veseli, ima ih puno.
0: Evo, pozitivu su prenesli normalno. I na nas, tak da nam je svima srce na mjestu večeras.
2: Bome istina, eto. Ok, gospođo Jasna, lijepi pozdrav, bum se ja još probala ubaciti.
0: Može, da. Bobić, ajde, okay, pozdrav, bok.
2: Bok.
0: Pozdrav i vama, tko je s nama?
3: Dobro večer.
0: Lijepi pozdrav.
3: Opet mali kontakt broj 61.
0: Drago mi je.
3: Veselo društvo i sve. Ja bi za svojeg prijatelja Štefa i za njegovog prijatelja Mirka htjel jednu pjesmu Dva drugara kod dva brata.
0: Joj, koja dobra pjesma.
3: I za sve ovo društvo koje je tu. A sad poslije opet ćemo se malo čuti za kojih desetak minuta, pa onda ćemo zdraviti nešto drugo.
0: Biće mi drago. Pozdrav, dečki.
3: Okay.
0: Bog, bog.
3: Ajde, hvala. Bog, bog.

0: Pozdrav i vama, tko je s nama?
1: Pozdrav i vama.
0: Evo Slavice, šta ste si tako uzdahnula?
1: Čula Bobu, pa sam krenula, rekao idem i ja, malo još. Evo, pozdravljam Bobu, pozdravljam sve koje sam prije pozdravljala i sve goričare i sve noćne ptice. I da, Boba me isto, baš sam sjedila tu i razmišljala kako je to nekad bilo. Evo, Boba je to sve već ispričala. Ali, nažalost, danas za nas više toga nema. Kaj je bilo, bilo je. Pa, odsvirete vi lepo njima svima i nama od Voljena Grbca, onu, Kapljica božanstva.
0: Kapljica božanstva. To sam baš mislila namijeniti za ove prve koji su zvali slušatelji. Ali eto, svirat.
1: Tako, onda dobro. Onda nek to bude i od vas i od mene.
0: Može, može.
1: Može. Eto, a vi još onda, ako imate još neku takvu, pa pustite im.
0: Budemo, budemo.
1: E, a posle pola noći, tu sam danas negdje čula, ne znam na kojoj radio postoji, mislim da je Radolfi pjeval Samo jedan dan života.
0: Sada ćemo vidjeti. Samo jedan dan života. Imamo Maju. Aha, ne, samo jedan dan života. Samo ovo. Berde Band. Maja Blagdan. Samo jedan dan života. Berde Band. Možda to?
1: Ovo je bilo Radolfi, ali to je valjda onda nekaj novo. On sebi nakopiral. Meni je to sve jedno. Pustite onda taj Berde Band. Ajde, nek bude. To je posle polnoći, nema veze.
0: Pa nećete spavati. Budete čula.
1: Pa ne bum još, valjda to nije još tak sad daleko, ali već ono kasnije sigurno budem.
0: Dobro. Eto, to je to.
1: Još imam dvije pesnice za naručiti, to bom još nekak zdržala i mislim da ovoga, da ostalo nek dobro šaraju, ovi kaj popevaju.
0: Može, idemo svirati.
1: Dobro,
0: može, može.
1: Evo, jasna, draga. Ajde, čujemo se još.
0: Može, ajde.
1: Pozdrav.
0: Bok, bok. I šta ćemo još? Ništa, idemo svirati ovaj blok, pa ćemo ponovo se uključiti.

I u nastavku dva drugara za pajdaše, za drugare, jedno veliko prijateljstvo. Malom Kostanju 61, pozdrav Štefu, pozdrav Mirku,

0: I još... I još, znaš kaj? Slušam. Slušam, slušam.
1: Halo, dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Evo, opet nas iz Malog Kostaja, broj. Evo, ovo... Ja ne mogu reći kaj da vam rečem koju pjesmu hoće. Evo, sad neka oni izmisle kaj.
0: Već sam ja čula.
1: U ravnoj Podravini.
0: Već sam ja čula u ravnoj Podravini. Može. Naravno da može, može.
1: Ok, hvala lijepa.
0: Ajde, bog bog.
1: 61.
0: Može, može. Noćne ptice. I još jedan poziv je na čekanju, koliko vidim. Lijepi pozdrav i vama.
2: Lijepi pozdrav još jednom, gospođo Jasna.
0: Pozdrav, pozdrav, Boba. Kako se vama čini ovo naše večerašnje druženje?
2: Ma meni je tak super, baš dok ovih ljudi goričara, ma veseli su. To, velim, podsjeća me to dok sam ja bila mala i mlada, dok su moji imali tu vinograd. I to me baš vrati u to doba. To mi je prekrasno, u današnje doba to mi je prekrasno. I svaka im čast i nek samo se vesele i budu vrijedni koji do sada. A Boba bi ovaj puta čestitala rođendan Mihaelu iz Novigrada, a mami i tati i braći ugodno veče. I neka ide pjesma za njega Svi na noge, Total Band.
0: Svi na noge, svi na noge. Imamo li mi tu pjesmu da vidim?
2: Ima, jučer je svirala.
0: Svi na noge, da vidimo, Total Band, da, da, da. Evo da, tu da, je, da. Sve Boba zna, sve Boba zna.
2: Ko ne zna, pita. Ko ne zna, piše, onaj drugi pamti, pa ja onda pišem. Da.
0: Dobro, Bobić, dobro.
2: A poslije pol noći neka ide, dugo isto nije bila, Bolero, Priča se po selu.
0: Eto ima, priča se po selu.
2: Mm-hmm.
0: Može.
2: Okay, biste, pa moraju ljudi pripovedati.
0: Lijepo,
2: kaj,
0: kaj, kaj bude.
2: Da. Da, moja baka je znala reći, bolje da te kude nego da te hvali, jer za dobrim konjem se praši, a za ovim drugim žali Bože. Lijepi pozdrav, čujemo se još.
0: Ajde, bok.
2: Bok, bok. Bok.

0: Pozdravit ćemo Mirka iz Taborišća.
1: Otvori oči i ugledao četiri sira zida. Shvatio sam, ja samo sanjam.

0: Lijepi pozdrav, tko je s nama?
1: Ja mislim da sam ja.
0: Ja mislim da je to Slavica. Sad ne znam je li ja to dobro mislim.
1: Je, dobro mislim.
0: Dobro mislim, dobro čujem.
1: Dobro mislite, dobro. Ovak, ja bi, to sam imala zadnji par dana, kad sam pobilježila, čula sam ih jučer, ali moram ih utvrditi.
0: Dobro.
1: Imam od Mate Bulića, nemoj me čekati.
0: Mate Bulić, nemoj me čekati, sada ćemo vidjeti. Nemoj me čekati.
1: Ima, jučer sam čula.
0: Naravno da ima, tu je, evo ga.
1: Da, a onda poslije pola noći od... Dobro, to smo jučer pjevali. Nek teče vino zadnje kapi. Život neće stati. Davor Borno.
0: Kak ste rekla, nek...
1: Teče vino. Zadnje kapi.
0: Ima. Tu je.
1: Da, Davor Borno. Imala sam ono kaj je već i Boba tražila. A to je bilo da mi je još jednom.
0: Je, Bruno Rački, jako lijepa pjesma.
1: E.
0: Može?
1: Dobro, samo malo. Nismo sad ovoga, to je sad već treća, pa se nismo dogovorili.
0: Davor Borno, jel?
1: Davor Borno, nek teče vino, zadnje kapi. To ide poslije polnoći.
0: Tako je.
1: A ovo ide sada, nemoj me čekati.
0: Tako je, Mato Bulić.
1: Da. A ovo kad je Boba juče tražila, isto od Davora Borne, bilo je rečeno da ga nema.
0: Mm-hmm, to je nešto novo, nova pjesma, ne znam da li su stavili na listu, a kak se zove?
1: Je, to sad nemam tu slučajno na papiru, ali bu se Boba javila pa vam bu rekla.
0: Dobro, pitat ćemo je. Okay.
1: Evo, pozdrav Bobi, Ankici, Ivici, Ivanu, Starom Kišu, Beračima, Beračicama, Vinogradarima i tak dalje, i tak dalje. Eto.
0: Svim veseljacima večeras.
1: Svim veseljacima, da. Desila mi se jedna prekrasna situacija sad kaj sam evo dobila vjetar u leđa.
0: Da čujem, podijelite s nama.
1: Mislim da je to čak za policiju.
0: O?
1: To već danima trpim, a reći ću. Gospođa iznad mene, ne 100% iznad mene, nego na drugom katu. Na prvom katu je gospođa zbog takvih stvari morala otići u dom. Zbog zlostavljanja. A ova na drugom katu zna da ove nema i učestalo upumpava putem one, znate kak se sudoped čisti, ona jaka feder, ona dama, kak ja velim. I sad je bil jučer prekjučer mir, jer me je čula da se krećem, a sad je mislila da me nema, pa je raspalila svom silinom. A ja slučajno, evo tu sam, i ja sam lepo dela svoju gumu, koja je ispod posušena, da bi vidjela kad nisam u kuhinji, da li je voda brizgala iz sudopera. Po danu je bil mir, sad je ostala sama, svi su ju nogirali i sad je počela mene drapati. E, ali to će ona dobiti. Sve bu dobila to sudskim putem za psihičko uznemiravanje.

0: Ne znam šta bi vam rekla, eto.
1: Eto, ni ja ne znam kaj bi ja vama rekla, kad ste pitali kaj je, to već zna polko primnice. Pa onda... Da, s obzirom da je ona dama, ali ja stalno, ajde, ono, nisam zlopamtilo, pa bom malo oprosla, što zbog deteta, što zbog kućnog mira, što zbog ovoga, što zbog onoga, ali eto, nekoj Bog grijehe oprosti.
0: Da.
1: Eto. Dobro, dogovorile smo se, pa bomo se onda čule.
0: Može, dogovoreno. Ajde, bog, bog.
1: Ali ja sam samo jedan gadan udarac lupila šparetom. Moj šparet nek se potere, nije bitno. I tišina i mirje.
0: U redu.
1: Ajde, lijepi pozdrav.
0: Bog, bog.

0: Idemo dalje sa vašim pozivima, da slušam ko je s nama.
1: Halo, dobar večer.
0: I vama želim.
1: Hvala vam lijepo na pozivu, ali daj molim vas, Jasna, daj molim te smanjite pozive, pa dve vure gluposti lupaju bez veze, pa čekaj malo, pa daj malo to, da se to malo mora smanjiti.
0: Dobro, dobro.
1: Pa svi mi čekamo, svi bi se mi javili, ali ovo je stvarno, ona od Kulina Bana pripovjeda što je s kim, kaj je s kim, mislim bez veze.
0: Dobro, idemo onda mi skratiti.
1: Ajde, ja te lijepo molim. Evo, mali Kosaj 61.
0: Može.
1: Berba je bila fenomenalna.
0: Odlično.
1: Imali smo puno berača, puno je bilo posla, ljudi, igračovi i tako dalje. Evo, samo da vas čujemo, ajde daj da čujemo.
0: 1, 2, 3, 25, 28, 30, koliko? Eto, i sada su mi pobjegli mali Kostanj, evo probat će nas ponovo dobiti, vjerujem. Evo, možda su još tu, lijepi pozdrav. Jeste mi tu? Još u prvom razredu, tko nas zove? Da li ste tu? Jeste mi tu? Jeste mi tu? Slušam vas. Još u prvom razredu, to sam čula da je bilo u pozadini. Dobro, mislim da je to bio isti poziv. Veliki pozdrav ide i vama.
2: Dobro večer, Jasna i sve noćne pice.
0: E, Ljubica je s nama, pozdrav Ljubici.
2: Jesam. Ma, već sam kanila odustati. Jednostavno, nisam nikak mogla dobiti.
0: Gužva je večeras, da.
2: Gužva i ova žena isto kad je bila, baš je naporna bila. I onda ovoga, evo, pozdravljam Igora, Igora Šikicu, njegove braće. Sve je dobro ovoga prošlo. Uz ovoga pjesmu na malenom brijegu.
0: Može, na malenom brijegu.
2: A posle pola noći moja je kuća na kraju sela.
0: Moja je kuća na kraju sela. Može.
2: Dobro. Lijepi pozdrav, pa ako uspijem dobiti možda ću se još javiti.
0: Biće mi
2: jer
0: drago.
2: Sve ove ovoga slušatelje pozdraviti jer se jedan, ovoga si pozdravila, mene nisi. Onda budem morala nabrojiti to.
0: Do. Može.
2: Ja ću skratiti, neću ja onako dugo govoriti.
0: U redu.
2: Čujemo se, bok.

I naša slušateljica Ljubica pozdravlja sve berače na Malenom Bregu Igora i njegovo društvo. Na Malenom Bregu ostaju najljepše uspomene, na drage ljude, na dane koje srce

još jednom pozdrav društvu Malom Kostanju 61. I tako, odsvirali smo mi sve ili nismo, jesmo. Idemo sada otvoriti sljedeći blok vaših i naših poziva, da čujem jeste li mi još budu.

0: Pozdrav ide i prema vama. Tko je s nama?
1: Lijepi pozdrav i vama, Jasna, Ivan Skalnovca.
0: Pa gdje ste vi nama, Ivan?
1: Ja,
0: kaj pitam?
1: Pitanje, a još teže odgovoriti.
0: Gdje nisam?
1: Zauzet od glave do pete, nije bilo ni spavanja pravo.
0: Ajme.
1: A kamoli odmora.
0: E, dobro, da, nek se čeliča.
1: Malo građevinski radovi, pa onda vinograd i tak dalje, da vam ne pričam.
0: Ajde. Dobro, dobro, očeličali ste?
1: Da. Što sam htio reći, imate lijepi pozdrav.
0: Da čujem.
1: Od Ace.
0: A je.
1: I od Ksenije.
0: Hvala od srca.
1: Normalno, ja vam se priključuje. Podaruj bi Ace pjesma Tužno plačem, kuću ostavljam.
0: Tužno plačem, kuću ostavljam.
1: Da.
0: Znači pozdrav, otišli
1: ja
0: su.
1: Ja se priključujem tome. Da. Bili su tu i otišli su, ali nisu bili na godišnje kad su delali.
0: Ajoj. Da.
1: A šta ćemo, takav nam je horoskop.
0: Da.
1: Ne. A posle pola noći ovako neka bude pjesma, neka pjesma traje, prijatelji ostaju, ravnice.
0: Ravnica, znači neka pjesma traje
1: prijatelji.
0: Prijatelji ostaju. Može, upisala.
1: Aha. Ok. Lijepi pozdrav i udobnu večer.
0: Hvala.
1: Verovatno ćemo se...
0: Evo Ivke, tu je i Ivka. Pozdrav, Ivka, pozdrav. Drago mi vas je čuti.
1: Čućemo se još i sve dobro vam želimo.
0: Isto
1: ja?
0: Tako. Duplo. Ajde, bok, bok.

0: I još je jedan poziv s nama. Tko je uz nas?
1: Ljubica je ovdje.
0: Tu je Ljubica.
1: Pa uporna sam i onda dobim. Inače ne mogu dobiti. Čekam i onda uporna i onda dobim.
0: Drago mi je
1: to. Evo, pozdravljam sve slušatelje Podravskog radija, kolegicu u Čepelovcu, Ujnicu, njenog unuka u molvama, neku mamu, ovi, kako se veli, goli. I opet Igora, njegovo društvo kao još ima gore. I to je to, evo, u ravnoj Podravini.
0: U ravnoj Podravini može.
1: A poslije pola noći dva života imam ja.
0: Dva je. Života imam ja. Može, Ljubice.
1: Lijepi pozdrav, pa se čujemo. Bok.
0: Bok.

0: Pozdrav ide i vama. Tko je uz nas?
1: Uz vas je Slavica.
0: Pozdrav još jednom, Slavice.
1: Pozdrav još jednom. I gospođo Jasna, ja se ispričavam kad ste imali neugodnosti.
0: Ništa, sve u redu.
1: Ispričavam se i ovima koji su se pridružili, ovima na tankiranima.
0: Sve ok.
1: Ja bi ovak, ja sam već dugo razmislila da sam se uvukla u neke kaj mi ne treba, ali s obzirom da vas sve poštivam i da volim muziku i da je tak kak je, ja bi pozdravljam Bobu, koja je mislila da spim, ne spim i najvjerojatnije ne bom spala, a vjerujem da ne bi ni ona kad bi joj sa sudopera skočila smrdljiva voda na glavu. Opet ponavljam ono kaj je nebitno, ali to se meni tu desilo. I zato se ispričavam svima, a to rade oni koji nemaju ni trunke, ni srama, ni nježnosti, ni ničega koji ovi koji stalno prigovaraju. Ja bi naručila jednu pjesmu sada sebi za dušu, već dugo sam razmišljala o tome kak je rekla Boba da nije čula, ne znam, Boris ili ne znam koga.
0: Da.
1: Tak se ja ne sjećam da je Zorica Konđa već dugo nije bila, čak se ne sjećam da je bila.
0: Bog me ne.
1: I to mi je već jučer se vrtelo po glavi, ali s obzirom da nisam mogla dojti na red, jer sam cijelo večer zvala. Pa sam onda se probala zamisliti, reko danas si bom ju naručili, pa kako bude da bude, ne? Mislim da je to pjesma, a kak je točno naziv, za nas neka smiri se more, zlato moje ljubavi, kak ide ta pjesma?
0: Sigurno je Zorica Konđa.
1: Sigurno, ona i njezin Joško Banov je, jel? Supruk na Orguljama.
0: To je molitva za tebe.
1: Koga?
0: Molitva za tebe se, ja mislim, zove pjesma. Za tebe za neka smiri se more, to bi bila molitva
1: neka,
0: za...
1: Neka prođu svi valovi.
0: Da, da.
1: Za zlato moje ljubavi.
0: Mislim da se zove molitva za tebe.
1: E, moguće, a ja mislim da je to i znam da je pjesma jako lepa i da ju nisam jako dugo čula i... Eto, ako imate, pustite mi.
0: Može, ima. Evo, već sam ju stavila na playlistu.
1: Dobro. Vama puno pozdrava. Puno pozdrava, evo, Bobi, Ankici, nije se danas javila, jučer se javila. Puno pozdrava Ivanu, Ivici Zgotalova, koji je zvali jučer i koji se zadnji čas meni postavil u obranu, jer je Kuki zval zadnji čas da me opere. Opet ispominjal moje ime. Prema tome, tomu ne bu baš tak prošlo. Tomu ja ovim putem poručujem. I ne bom više zvala. A ja njemu sada naručujem, kad on tak ima veliku kolekciju, znate da mi je naručil pjesmu pred 2 tjedna da Bog da me voda odnijela. Ja njemu naručujem pjesmu od Ive Robića, čega on opće nije dostojan, Morgen. Ako zna, nek si ju prevede. A kaj mu iza te pjesme slijedi, to će mu Bog odrediti.
0: Evo, hvala na pozivu. Idemo, još su nam 5 poziva na čekanju. Slavice,
1: ja
0: pjesme su tu.
1: Ja sam svoje rekla. Eto, pa evo, kome ovoga bude drago, nek zove. Da me bude bolelo, bude me bolelo, ali pokušat ću si naći neku drugu zanimaciju i slušala bom, ali zvala sigurno više ne bude.
0: Katice, ja, meni se jezik, Katica, Marijan, sve mi se izmiješalo, Slavice. Evo, pjesme idu tu, čujemo se svakako. Evo, svako dobro vam želim.
1: Pa, daj Bože da bude tak, ali na ovakav način mislim da se neko me meri ovoliko, onoliko. Prije toga ja sam govorila 4 minute, a on je poslije toga govorio 9 minuta.
0: No, dobro. Idemo svirati i pjevati. Može?
1: Ajde, lepo ajde. Vas pozdravljam, ispričavam se.
0: Sve u redu.
1: Ime, ako sam vam se kaj zamjerila.
0: Ništa, naravno, sve u redu.
1: Ali bili ste mi najdraži, svi i vi i vaši dečki i sve to, i Martina i ne znam ko sve još je vodil te emisije. Još jedan put pozdrav Bobi i svim slušateljima Noćnih ptica. Ne zamjere, puno pozitivne energije i puno zdravlja. Uostalom, o svemu tome će reći ova pjesma, moja poslije polnoći, samo zdravlja i ljubav.
0: Može, eto. Hvala puno.
1: Mislim, ja sam ju već naručila.
0: Je, ali ide i sada, još jedan puta ide, evo.
1: Dobro.
0: Važi, ajde.
1: Laku noć.
0: Do slušanja.
2: Noćne ptice.
1: Sretnemo jednog dana.
0: Biće mi drago. Bok, bok.
2: Kad me tvoja...
0: Sve na tebe još me podsjeća. Zdravko Škender, idemo svirati ovih 5 glazbenih brojeva. Tada ponovno otvaramo blok vaših i naših poziva. 22 je i 16. Boba pozdravlja Slavicu, Ankicu, Ivana upravo sa ovom pjesmom.

0: Da čujem i vas, tko je s nama. Lijepi vam pozdrav.
1: Dobar večer, Jasna.
0: Ne bomo se svadili. Jel to u redu?
1: Ne bomo, samo jučer, ja apsolutno nisam zvala, ovi su mene kudili. Jučer.
0: Sve u redu, Kuki.
1: Ja sam jesam prije, ali sada nisam.
0: Sve je u redu. Nek mene je zabrinulo.
1: Pozdravljam ove centra, dobro, pozdravljam ove centra. Gore, uh-huh. Grču, tam društvo Amariće, iako je tamo Antonela, no, najviše pozdravljam, mi je došla u bolnicu u Posavu.
0: A nisam znala.
1: Ne bih drugo zajebavalo.
0: Nisam znala. Nadam se da nije niš kriv, da nije niš strašno, Kuki.
1: A nije ni dobro, nije dobro.
0: A gdje ste sad? Jeste doma?
1: A doma.
0: Uh-huh.
1: Ali ovo me kude, ne kude špotaju, a ja nisam jučer opće zval. Ne. Ako ima neko sličan glas i koji se nije predstavili, to nisam ja kriv.
0: Čuvajte zdravlje, Kuki.
1: Zato se hoću se obraniti, jer sad slušam već jednu uru. Dobro, a uopće nije bitno koliko ja potrošim i kaj, ali... A sada pjesma... A kaj da im dam sada? Jel ima ono Kumekovi kleti?
0: Ima.
1: Ajde, nek bude to, ne znam, i sad. Ostavim denite neke za krču i... Ne znam ja, on neće ni reći kad vi birate, onda im zaberite i posle neke.
0: Može, može.
1: A može posle ovaj Podravino, ja sam tvoje zvanje tam, je li to?
0: Može, Podravino, ja sam tvoje zvanje. A tebi ili vama, Kuki, želim puno zdravlja.
1: Hvala vam, najljepša i...
0: Eto, ajde, držte se.
1: Dobro, ajde.
0: Evo, ozdravite i budite mi dobro. Ajde, bog, bog, Kuki.
1: Ajde, pozdravi Mirku u kojoj zemlji.
0: Evo, Mirkec, bog.
1: Samo malo, pozdravljam ovoga Mirka Staborišća, kojega mi zovemo Šljosa. Dobre pjesme daje.
0: Gdje, jel da? Mm-hmm, mm-hmm.
1: Mislim, ja se inače, mislim, znam njima, ali dobro. Mm-hmm.
0: Može.
1: Dobar je.
0: Dobar, dobar.
1: Da ja imam čas, onda bi došli, ja bi bil treći igrač.
0: Fale mu jedan, jel da? Evo, ali bude Kuki ozdravil, pa bude se pridružio.
1: Falilo je meni u bolnici, ja sam imel karte, ali nije bilo ni jednoga igrača. Niti sestre, nišće ne zna igrati neke.
0: Da. Dobro, Kuki.
1: Bilo je tako, ajde.
0: Nek bude dalje dobro.
1: Dobro, ajde, pozdrav.
0: Može, bok, Kuki, bok.
1: Bok.
0: Idemo dalje, ljudi. Veliki pozdrav i vama, tko je s nama?
2: I vama pozdrav, Ivan Skalovca.
0: Evo Ivana, drago mi je.
2: Rekao sam da ću zvati, neću duljiti. O Štefa Ježeka, imate pjesmu Hej godine?
0: Da, kuda žurite?
2: Tako je.
0: Može.
2: Upravo baš to. Lijepi pozdrav vama, pozdrav Aci, Kseniji i Janu, a i za našu dušu i pozdravljam sve noćne ptice, vas pogotovo.
0: Hvala. A za poslije pol noći, kaj bumo?
2: A za poslije pol noći.
0: Ne zaboravite.
2: Rane 90.
0: Rane 90.
2: 90, tako je.
0: Može, Ivan. Pozdrav, Ivki.
3: Pozdrav.
0: Ajde, Ivka. Bok, bok.
2: Bok.
0: Budni ste mi još, puno poziva je na čekanju, drago mi je to čuti da ste uz Podravski radio gdje god bili. Slušam i vas, lijepi vam pozdrav.
4: Dobar večer.
0: Pozdrav.
4: Nataša je.
0: Drago mi je, Nataša.
4: Jeste mi dobro?
0: Izvrsno, kako ste vi?
4: Dobro ide.
0: E sad ja probam svrstati Natašu gdje bi ona bila.
4: Sad je u Koprivnici.
0: Htjela sam reći Koprivnica, jel je?
4: Da,
0: dobro.
4: Je. Sad nisam kod mame.
0: Uh-huh. Dobro.
4: Ovako, htjela bi pjesmu Zlatna struna od Halida Bešlića.
0: Prekrasna pjesma.
4: Da, predivna. Uh-huh. I
0: može.
4: Poslije pola noći Žena od čelika.
0: Može.
4: To je posebno za moju mamicu.
0: Može.
4: Pozdravljam vas u studiju režiji, svoje ukućene, svoju mamu, sestru, moje Gotalovšćane u točku i sve slušatelje Podravskog radija.
0: Hvala vam na tome.
4: nema na čemu.
0: Budite i dalje s nama, bog bog.
4: Naravno, uvijek. Hvala, bog bog.
0: Bog bog. Bog. U 22.43, tko je s nama?
5: E, pozdrav, dobro večer.
0: Pozdrav.
5: Ja zovem ove koji su jako dosadni i s kojima nema već smisla. I dam pjesmu od Riblje čorbe o kako je lijepo biti glup.
0: Jel ja to imam?
5: Hvala lijepa, doviđenja.
0: Ako nađem, biti će pjesma. Idemo dalje.

0: I svi vi koji nas niste uspjeli dobiti tokom večeri, evo, možemo se sad. Lijepi pozdrav. Lijepi pozdrav.
1: Dobro se čujemo.
0: Izvrsno.
1: E, super. Mi zovemo iz Koprivnice, Starog Grada.
0: Pa, pozdrav.
1: Pa smo tako lepo slušali vas sve. I tak bi mi htjeli pozdraviti sve goričare koji nas poznaju i ne poznaju iz Staroga Grada.
0: Može. Šta ćemo zapjevati?
1: A koju znate onu našu podravsku? Podravsku krv, to nam je lepa pjesma.
0: Može podravska krv, kako ne bi mogla. Ako ne idete brzo na počinak, kak imate još, ne znam, jeste u berbi?
1: Pa još malo, podružimo malo taksno. Sve pod kontrolom, kako bi se rekla, ali dobro, slušamo vas.
0: Dobro, onda možete još jedan glazbeni broj poželjeti.
1: Ajde, evo, kaj društvo hoće, reći. A ono je bilo rane 90.
0: Može društvo, kako da ne.
1: Dobro, za Matu i Ružu, kod kojih sad jesmo momentalno, pod brajdama, ali svi joj pozna, svim goričarima.
0: Može, uz podravsku krv, svakako.
1: Tako je. Ajde,
0: hvala što ste s nama, bok, bok.
1: Hvala vama, bok.
0: E, 23 sata su i 7 minuta, 060... 605050 za sve vas koji ste možda po prvi puta s nama. Lijepi pozdrav i vama.
2: I vama, dobro večer.
0: Pozdrav.
2: Lijepi pozdrav iz Molvi.
0: Pozdrav Molvama.
2: Hvala. Ja pozdravljam sve bakice, posebno one koje zovu, i moje bakice iz Punine života sa pjesmom Pusti selo neka priča.
0: Pusti selo neka priča, možda.
2: A posle pola noći, ma briga me.
0: Ma briga me.
2: Ja mislim da to Štef popeva.
0: Je, je, ma briga me. Može, no. Može.
2: Hvala vam.
0: Pozdrav Molvama. Bog, bog.
2: Hvala, hvala i vama. Lako noć.

0: Pozdravit ću i vas, tko je s nama?
1: Dobro večer, slušateljica.
0: Dragom.
1: Molim vas pjesmu Sveta zemlja.
0: Može.
1: I kasnije malo, aleluja, aleluja, aleluja.
0: Tri puta, može, da. Može.
1: Hvala lijepa, ako pronađete naravno.
0: Naći
1: ću. Ako ne, nešto sukladno.
0: Sukladno tome, potrudit ću se da vas ne razočaram.
1: Lako nas svima.
0: Ajde, bok, bok.